0: Mamedi ke metsotso le shebele metse meraro pele ho ra ya le shume e ke ke tle ke shape shape pere mono ke bone ke na a ke ntsha tikiti tse ka rato tse le shume me monate wa taba yena ke hore ke tikiti tse pedi ko fa tikiti tse pedi u le motla bona he o ya le motswalle wa hao o feng ka pa molamo he batho ba nang le balamo a kire ka poka nna ka matsalao ho batho ba nang le bo mme matsale e re ke sentse ke sebeletsana ko nkutle fela ke le tsibula ka mang ka ntlena le sedi kgotso
1: kgotso o tsintsa ke le kae
0: re teng le ka nne
1: Okay,
0: no go a le me mi pone ke ne ke go pa te ke te nwa ne so. Sonzo go pa te
1: ke.
0: Wa tsa o le hlono no ba bile ke tsibula ka wena mme
1: mo ipone.
0: Ke le hlono no ha ka ka. O le hlono no ha ga basadi mehle. Bo se maria.
1: Ya ithewe.
0: Tsaka ba lo ke nke di tokomane tsa hao. Ka tola ka ka thoko ka mona wa utlwa.
1: Okay.
0: Tsaka ba lo fela.

0: se mo he me Florence. Hello. Eh ya ga tola ka ke o le bohetse ke kopa o tlatla go tloa go sane o fitela ka labohlano o tlo la tatikete ya ha o di papusintsa ga sokwana. Thank you, me. Eric Ube, line number two. Hello.
1: Hello. Lesedi,
0: ndade.
1: Dumela mme ke kopa tekete bo.
0: O kopela mme.
1: Ah ke kopela nna.
0: O tsebetsena tse ke itshwereng ha di a ngwala ntaba ya ne re hlalosang ya khufa pitiki tsena ho thule ke fe bo mme strictly bo mme for fakeng sa pitiki.
1: Mohlomo
0: mananeng a rona go tla tswa tsane tse ke ntseng fa mo bakeng sa bo ntate mantsibuya ka 6 ha re tswa pitika.
1: Alright.
0: Eya.
1: A yone ke na le mme mona.
0: A kwa mo fe phone. E fa mme phone.
1: Alright.
0: E fa mme phone. Ebe mme o rata o ya pitika po ko wena o ratang ga e wa tsa ntho tse dingata. Hello.
2: Hello.
0: E re ba kwale radio. Eish. Na ke le ntse la mmele o ka bola ngwana basadi. Mfeje. Koko.
2: Ke mme.
0: Le kae?
2: Ke tene kae mme?
0: Ba thonki tshege di tekete. Ko ga o batle tekete. O tse se ke ra ntlo le ntlo ba. Ke mang motho e ke bua le ena? Mme. Hello. Ebe o ile kae le? Ene online. Dumela mme. Ke ke mo fete ene wa tsa house weekend bo madi ba bo bokalo. Dumela.
3: Ni ka tsentswa kana.
0: Ke teng.
3: Oh, o tswa ka se. Ke nne ke ba tsholwa bo mme ba tla tsikite wena. Ba ka se ga. Nna ke thabile nna nna ho feta.
0: Wa tsiba nna go ye weekend tsantsi ke kentse motho a nka ntikete. O ba no kena kana go ukwa ng fana ka ditikete hlets ka nsitelwa. Eh. O ntshwa ke ha ke sa itse letho. Ee, yena ke ifile bo mme, nke bo ho kene mme mono. Halo?
2: Ah, basadi e.
0: Halala!
2: Ah, la sakana!
0: Nana ke a tseba o ntlo o hloka eng. Ko re ha la taola tsena sentse dimpontsa.
2: Ah, lo bo tsa go baka
0: dia. Ah, bo lo bo tsa tshwana le motho a botsang a keneng ka buchari maga ba botsa taba dieta. O ntso bona ke buchari mphelo. Ke bua le mang o kae?
2: O bua le Metselane Matheo.
0: Metselane Matheo.
2: Eh, mama.
0: Metselane ha o so wini di bakeng sa ditikete tsa pitiki tse sileng le mananeo a mang.
2: Ah, a le letho le se bile pelo ka le bohloko ke re ha o pitiki ya feta.
0: E ke ke tse tsena ga tolaka ke nke nomoro ya hao ya mohala ka ya ID ka thoko mme di makatso mme tsela ne matheo mphe ID number ka 2